kaulau ia rikodo le erme ma kapo de tiki ni san na mala kan na kina tu de tan na ki mala ku ndi le ile male Lakuna tilaporan na kita siga, tukunan niya na kita uli ni, iya ramusang udang na tipatale, basta.